0: وقفت راب ديك البيتشا موزيكا وصلنا بيهنسن مول لما ماريا سانتيس ما بيتر بات الانجلوس
1: المسيرة تالبيتا الاسبيرتو سانتو امين
0: لانجلو تالا حبار ماريا
1: ويا سارة تومن الاسبيرتو سانتو
0: سليم عليك ماريا بغراتسي امني يسنور مياك مبارك انت فوست النساء ان بيرك الفرطة جفتيك جسو
1: عدي ساماريا ومالا تلب علينا مدنبين سوف سيات الموتان امين
0: او نيل قدية المولي
1: يكون مني سكون كامتك
0: سليم عليك ماريا بغراتسي امني يسنور مياك مبارك انت فوست النساء ان بيرك الفرطة جفتيك جسو
1: عدي ساماريا ومالا تلب علينا مدنبين سوف سيات الموتان امين
0: ولي بنت الله صار بني ايدي
1: وامر فوستنا
0: سليم عليك ماريا بغراتسي امني يسنور مياك مبارك انت فوست النساء ان بيرك الفرطة جفتيك جسو
1: عدي ساماريا ومالا تلب علينا مدنبين سوف سيات الموتان امين
0: اطلب علينا عدي سمالا
1: بش يكون يسعيننا داك لوينا جسو
0: لطلبو شارت مولاي في قلوبنا غرستيك بشاحنا اللي بتحبيرة الانجلو عرفنا لكريستو بنكسر بنيدم بالباسيون والسلبتية ونصلو السبت الأومين بكريستو سيدنا آمين
2: قدوة الطيبة والباتشي معكم حبيب في القري تدان الهات تنسيبو اللي في ثلاث سلتيت عنا برسوناجي اللي يعدو من اسبرينسي تافيدي الفيدي اللي ويهت دفيش للي يفهما اشي يعدو موتي من الله imma bl-esperienzi li jgħaddi minnhom il-bniedem jikber fit-twemmin tiegħu. Għandna r-rakkont sabiħ ta' Elija li jemmen li l-mulej mhux fit-teżiż jew fin-nar jew fir-rifnu qiegħed imma fiż-żifa ħelwa. L-ewwel qari nsibu li Elija waħdu fil-għar imħeġġeġ għall-mulej. It-ħeġġiġ xi kultant jiddisponi minnha li nfittxu l-eġubijiet, imma l-profeta Elija jiltaqa' mal-mulej fiż-żifa ħelwa. Ma din wieħed jorbod dak li darba għalilna l-maħbub Papa Giovanni Pawlu t-tieni, għarfu l-kobor tal-ħajja ordinarja ta' kuljum. Dan il-qarri lilna jġenna nirriflettu. Il-bniedem it-tentat li jfittex l-ispettaklu jekk mhux ukoll li jkun fiċ-ċentru tal-ispettaklu. Imma Elija jistedinna niltaraw fuq il-muntanja ġoħar weħidna u hemm fis-sempliċità kollha niltaqgħu m'Alla. Lil-Elija nistgħu nxebbuh ma' Sant'Awwistin. Li fittex ukoll lill-Alla fi ħwejjeġ kbar u fl-aħħar sabu li qiegħed fih ħaġa żgħira. Il-Vanġilu tal-lum għandna rrakkonta meta Pietru jimxi fuq il-baħar. Pietru li kien jemmen u jħobb lil Ġesu, jarfu u jinżel minn fuq id-dgħajsa għal ġol baħar imqalleb u jibda miexi lejn il-mulej. Nimmaġinaw ftit, għadu lanqas sebaħ u l-apostli fuq id-dgħajsa bil-baħar imqalleb. Il-baħar imqalleb li jfakkarna fil-ktieb tal-Apokalissi fejn ix-xitan bl-ilma jipprova jġorna miegħu, jipprova jibla lill-mara il-Knisja b'nisselha b'kollox, imma jidrilhom Ġesu u jidilhom la tibżewx. U hawnhekk ukoll niftakru fil-Papa Giovanni Pawlu t-tieni meta fis-sena 1978 kien qal lill-poplu Malti biex ma nibżewx ukoll għax Kristu qiegħed magħna. Il-biża fil-baħar imqalleb jesperjenza kulħadd, imma Kristu hemm ikun viċin tagħna. Pietru beda miexi imma ħares l-isfel u beda nieżel twerwer. U hawn Ġesu inewwel idu biex jgħin lil Pietru. Ma jħallix li r-rieħ jieħdu jew il-mewġ jibalgħu. Waħna f'ħajjitna ħuti r-rieħ lejn fejn qed jonfoħ. Jekk ħarsitna tkun fuq Ġesu li rwiefhom il-ħalli li jkunu tant taħt il-kontroll tiegħu. Anzi, ħafna drabi wasluna għandu għax permess tal-iżbalji, permess tal-diffikultajiet, iktar naslu għand il-mulej u nħabbu miegħu. Għalhekk kitfgħu ħarsitkom fuq Ġesu, kienet frażi tant komuni fuq fhom l-istess Papa fil-bidu ta' dan il-millennju, millennju li żgur li fih se jkun hemm il-baħar imqalleb u l-irwiefen, imma Kristu ma ninsewx u wassit tal-ħolqin kollu. Waqt li nisimgħu l-qari tal-ħadd insibu lil Pietru bħala eżempju ta' disċipulat, ta' missjonarju. Forsi mhux ikona għalina hija d-dgħajsa ta' Pietru bl-apostli li qegħdin fil-baħar imqalleb. Mhux eżempju tal-Knisja li tgħaddi minn momenti diffiċli imma qiegħda tistenna d-dera tal-mulej. Aħna wkoll qegħdin fid-dgħajsa u kif jgħid Sant'Awwistin, il-Knisja qiegħda bejn il-persekuzzjoni tad-dinja u l-konsolazzjoni ta' Alla. L-istess ngħidu għall-profeta Elija li kien maħrub biex isalva ħajtu mir-reġina Jezabel, imma fiduċa fil-mulej li qiegħed miegħu fiċ-ċirkustanzi ordinarji ta' kuljum huwa jkompli l-ħarba tiegħu fiduċjuż li Alla ħajkun miegħu. Mhux dan huwa d-dixxiplu nisrani li d-dinja mhux se taċċetta kif maċċettax lil Ġesu. Elija imma baqa b'qalbu mħeġġa għal Alla u dan tħeġġiċ jgħaddih aktar il-qoddim lill-profeta li jħor Eliżew u jfakru x'għamil tilkom jien x'kien għamil il-mulej magħhom. Ried jgħidlu mhux jien li għażiltek imma l-mulej u lilu għandek twieġeb. Ħuti, aħna wkoll imsejħin biex inkunu dixxipli tal-mulej kulħadd fil-qasam tiegħu. Issa jekk titilgħux fuq id-dajsa jew montanja mhux tant importanti. L-importanti hu li fil-ħajjitna inkunu qrib dak li sejħilna mill-bidunet tal-ħajja tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
0: Għal dejjem ikun infaħħar.